0: شهادت میدن به تقوای ایشون، به بی‌هوایی و اینکه به ارزش ها می اندیشه. خب عرض کردم ایشون خیلی درس معتبر و پرجمعیتی، هزار و اندی تش درس ایشون شرکت میکردن، اما همین امسال روز اول تشریف آوردن درس رو تعطیل کرد.
1: چرا؟
0: این جهتش جهت معنویت بود. من شنیدم که شاگردان ایشون توماری خدمت والد معظم ایشون رضوان الله علیه میزنن که از ایشون بخواد که درس شروع کنن، تعطیل نکنن. ایشون خدمت والدشون عرض میکنن به من امر نکنید. چرا؟ چون در اون زمان ایشون طور نقل شد، این جمعیت مال مراجع. این خیلی مهمه که وقتی ببینه این جمعیت این چنینی میان، خب ممکنه بعضیا شرایطی رو فراهم بکنن چه کنن که درس پر رونق داشته باشه، اما یک کسی بدون اینکه خودش دست و پایی کرده باشه در اثر صلاحیتی که داره، جمعیت زیادی میان، اما حس میکنه که مثلا این معناش اینه که در محاسبه نفس و مجاهده در راه نفس و ارتقاء معنوی چه ریزبینی هایی داره و ما باید خدا رو شکر کنیم که اگر اون گوهر گرانبها رو از ما گرفتن، کسی به حمدالله خدای متعال ذهنها را به کسی متوجه کرد که در کنار علم به این ظرائف اخلاقی و معنوی توجه دارد.

0: شهادت مرگ تاجرانه است، مرگ حسابگرانه است. کسی که شهید در راه خدا میشه در واقع این بهترین حسابگری رو داره میکنه. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم. ما کی هستیم پروردگارا که تو جان ما رو بخری؟ جان مال توست، متعلق به توست. اصلا ما که اختیاری در مورد او نداری.
1: همه ی وجود ما سهم خداست. همش انا لله. ما مال خداییم.

0: به این سرو زیبا تشبیه کردن. البته باید بگم که این سرو زیبا منبع الهام خیلی از هنرمنداست. خیلی ها دوست دارن مثل من در مورد شعر بگن. خیلی ها دوست دارن از این سرو زیبا عکس بگیرن. و خیلی ها هم دوست دارن این سرو زیبا رو در آثار هنریشون بگنجونن. سروی پر از سار و سلام و سایه و صحبت، سروی که سکم سفره‌های هفت‌سین باشد. سرو ابرکوه جهان حالا در این ایام گل کرده در احساس ابیاتی که این باشد.
1: ابرکوه has its roots deep into the dawn of human civilization. Just like the cypress tree, life still flows in the ancient city. Exclusive architectural features

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: یکی از شواهدی که من عرض میکنم غیر از شواهد فراوان که همه دوستان کسانی که با ایشون رفت و آمد داشتن همه شهادت میدن به تقوای ایشون به بی‌هوایی و اینکه به ارزش ها میاندیشه خب عرض کردم ایشون خیلی درس معتبر و پرجمعیتی هزار و اندی تاش درس ایشون شرکت میکردن اما همین امسال روز اول تشریف آوردن درس رو تعطیل کرد
2: چرا
1: این جهتش جهت معنویت بود من شنیدم که شاگردان ایشون توماری خدمت والد معظم ایشون رضوان الله علیه میسن که از ایشون بخواد که درس شروع کنن تعطیل نکنن ایشون خدمت والدشون عرض میکنن به من امر نکنید چرا چون در اون زمان ایشون طور نقل شد این جمعیت مال مراجع این خیلی مهمه که وقتی ببینه این جمعیت این چنینی میان خب ممکنه بعضیا شرایطی رو فراهم بکنن چه کنن که درس پر رونق داشته باشه اما یک کسی بدون اینکه خودش دست و پایی کرده باشه در اثر صلاحیتی که داره جمعیت زیادی میان اما حس میکنه که مثلا این معناش اینه که در محاسبه نفس و مجاهده در راه نفس و ارتقاء معنوی چه ریزبینی هایی داره و ما باید خدا رو شکر کنیم که اگر اون گوهر گرانبها رو از ما گرفتن کسی به حمد الله خدای متعال ذهنها را به کسی متوجه کرد که در کنار علم به این ظرائف اخلاقی و معنوی توجه دارد